ne 24 ayeno ayenwanwa ebura dwene ntiasie so enkwa ekura no yani enna tumiura ayebi enano pe yamfa sida mebura disanse uye na doye ehoda odumfo ene mobruhunfo wa woso na ukro na uchade nyina enano pe onkwa omfra edawasi emaudin kunkuno so pejawa yokese diwo hene kunku yi wakese sem disanse se ne fata odumfo ne obruhunfo sida enka hodini profo utiemi enano pe ene Monday morning ni eni edini ye wakaye seni wakaye abribia nye ni penye nani yana sa adumbi na asu nyesuo anopeyi kebibichi nyankupo sanse wakaye ya miya ibi ni huye hu na huwa wangwa eni ema ekutia ye edoso setan basi ubibye kumwase na yansu yedima fono basi yebe nyankwa yinyane morosuo nisa unkwa na sukura wa de nyankupo ansi sabra bono ti mu aye din se din a enko ho de ni da so ho ya me do ya me be kai wo ya me bi bi en sha so so bi esro se ni ma aji egu a bi do current situation no esro a ka kire ni se yesunti ni din ku ni ya me be kai wati ene anopei ya bi abrabo na dru bi a ye o timu frera de de hia wo na wabo ho mpae no timu ra dwene ho nya me beye sho ho de ne nya kuko duro nya otwen ho ho tie bia ewrade be hyere ho no nya na no pei nya me se men kan cho se ebi nya me o nshira wo onyo kesi a high peace 104.3 premier king david the evangelist Africa, a transit, a kesima, yin sa, a dinosia kasi bono, a bread. Mama Africa, a transit. Rebabe canon. The best I shave you. One drink can be more.